0: тыйылып агырыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлошуш, жүрөк сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү ар тили 0,13 грамм. Экс таасири азырча инак эмес. Балалар ва амалдарларынын шылтышыга мас келмейди. Диккат кылдыган иштерди доорунун түшүндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорун доорунун түшүндүрүшү жана доктурдун көрсөтмөсү боюнча сатып билиң ва истемал кылың. Жилин доору илан ижазат номери 300-427-05-007. Маслихат сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Бу программаны Шинжаң радио телевизия станциясы менен Автоном райондук Сахия Сагламдык комитети бирлешип башкарган. Пенни умумлаштырышка бир кичик кадам ташылсак, сагламдыкта бир чоң кадам илгирлейбиз. Кеселликлердин алдын алыш, сагламдыкты илгири сүрүшнүн эң жакшы жолу. Тен сактыгы зор байлык программасында Автоном райондук Сахия Сагламдык комитети менен бирликте сагламдыкты илгири сүрүш, пенни умумлаштыруу дарсханасы, пенни умумлаштыруу сайыпсы таасис кылынды. Илим пен билимдерин умумлаштырып, илим пен рухун эвж алдырып, илмий идея тарыктып, илмий усул тәшәббүс кылайлы.

0: Жанша районун ядролук бөлүкү Лоңчуан көчөсүнө селендиген көп кабаттык бинадагы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргеч болгон үйлөр сатылды. Бинанын арлык кең, күн нуру жакшы түшүдү. Аммавий көлөмү кичик, пайдаланышка болгон көлөмү чоң. Шердун гүлдүкү мехман сарайы Тяншан 1-нче номерлук туралгы районуна макаллашты. Тяншан 1-нче номерлук туралгысынын үй сатыш кызык линиясы 0991 556 9999. Шинжаң Йохал үй жай чаклык şirketинин жаңы үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 465 01 02 00 125. Шинжаң радио телевизия станциясынын Слушитин аптеталынын 6.0 плюс нускасы торгу чыгарылды.
1: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нускасынын кабар сайыпсыга айтылды.
0: 18 кыл каналда кызык нукту уктурлар нопоздук чөндүрүлдү.
1: Катнаш жол ахвалы şu вакыттын өзүдө уктурулду.
0: Сагламдык көрсөтмөсү гуманий караштырыңыз түгүтүлдү.
1: Ишке оролаштыруу мулазымтыда суалларга жооп берилди.
0: Тантарбия мусабыкалары ызлап хабар

0: Томуз яз мезгилиде Абдоном районумуздун ар кайсы жайлары өзгөчө мейви чевелерден мол хосул элишни күтүп алды. Ават нахиясынын Горы чөл базары Кызыл Байрак кентидеги Долан Көктат кесипи хамкорлук кооперативинин шаптуллук бегида туташ кеткен шаптул дарактарынын шак йопурмактары бүк бараксан өскөн болуп, юмулак толган тоогачлар, яп yeşil шак йопурмактар арасында көзгө ташылынып туратты. Мевиси кып-кызыл әм паркарак болып, кыш еди шамалда дымакка урулуп туратты. Татлык тәми кишини жалып кылатты. Багыбарлар урманлык арасында мокедек өтүшүп, пишкан мевилерни айырып өзүп, бармакларда мол хосулнун шеерин
1: оттик таркылышчан зукамга каршы дорларны өз алдыга ичкизди. Бу туура эмес. Бурун вирусунун юкумунун азырча каратмылыгы болгон алахиде үнүмлүк доорусу жок. Антибиотиклар пакат бактериядан юқумниш кыла үнүм берди. Аусы тавей катарлык таркылышчан зукамга каршы дорларынын бурун вирусуга окшошла үнүмү болмайды. Каргулача дору ичкизиш эсиге келишке пайдасыз болуп калмастан яна беденнин метаболизм жүгүн эгирлаштырып өтүп, бактерия топунун тампонлугун калаймыкалаштырып өтөт. Яны кесел баскычыда артыкча дору ичкизишнин хажети жок. Ailede keselge qarab parvish qilishni asos qilish kerak. Agar balalarda ig'ir kesel ifodasi ko'rilsa yoki bakteriya bilan yuqumlanish aniq qo'shilib kelsa, doktorning yetakchiligida antibiotiklarni ilmiy ishlatsa bo'ladi. Ota-onalar balalarga bakteriyaga qarshi dorilarni xohlagancha bermaslik kerak. Balalar Keselliklere doktorunun körüstüşçe, eğer balının yutuluş alametleri devamlı pesaymese ya ki tekrar kızıtması örleş, hasıraş, nefes tezleşiş katarlık ahvala körülse, nokul burun virusu bilen yukumluş dairesige kirmeydiken. Ata anılar balını vaxtıda doktorhanıgı elip berip, kesellik sebebini tekşürüp, burun virusunun otur kulak yalluğu, kanaycı yalluğu, zıkkının ciddi payda buluş katarlık, Әгешмі кеселіклеріні кәлтіріп чықырышыдын ошияр болыш керекген. Бұ вақлар иммунитет ықтыдары ажызырақ балыларының қаршылық күче етәрсіз болып, юқымланған дейін кен кеселік әхвалы асан тәрәққи қылыды. Шуңа аятлық бәлгілердегі өзгірішләні